0: داخلہ امیت شاہ نے مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر اور بین الاقوامی سرحدوں پر جائیدادوں کے خرید و فروخت پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. قومی جانچ ایجنسی نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ ہو رہے امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اسے غلط قرار دیا ہے. وہیں اس نے اس طرح کی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے. مغربی بنگال حکومت ریاست میں اہم مذہبی مقامات پر سہولتوں کو بڑھانے کی غرض سے بڑے ترقیاتی اقدامات کرے گی. بھارت نے صحت سے متعلق 72 سہولتیں اور 12 ثقافتی وراثتی پروجیکٹس نیپال کو سونپی ہیں. انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ بھارت 2044 تک ایشیا بحر الکاہل خطے میں ہوائی ٹریفک کے زبردست اضافے میں کلیدی رول ادا کرے گا. اور فٹ بال میں بھارت نے موجودہ چیمپئن بنگلہ دیش کو 3-1 سے ہرا کر لگاتار چھٹی مرتبہ خواتین کی سیف چیمپئن شپ جیت لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر اور بین الاقوامی سرحدوں پر جائیدادوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. امیت شاہ کی طرف سے ہدایت اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے شمال مشرقی ریاست کے سرحدی علاقوں سے متعلق بی ایس ایف کے تریپورہ فرنٹیئر ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ کی صدارت کی. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: وزیر داخلہ نے یہ ہدایت بھی کی کہ گزشتہ 5 سال کی زمین سے متعلق ریکارڈز کی جانچ کرائی جائے گی. جناب شاہ نے کہا کہ منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے خلاف لگاتار کارروائی جاری رہنی چاہیے اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث لوگوں کی پوری چین سے سختی سے نمٹا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سرحدی ضلعوں میں مالی ضابطگی کو یقینی بنانا ریاستوں کی ذمہ داری ہے. جناب شاہ نے ہدایت دی کہ کلیکٹرز اور جی ایس ٹی افسروں کو بھی تربیت دی جانی چاہیے اور براہ راست ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ سی بی ڈی ٹی جعلی کرنسی کا سروے کرائے. وزیر داخلہ نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں رہنے والوں کو تربیت دینے کے لیے کیمپوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے تاکہ منشیات اور آتشی اسلحہ کے خطرات سے نمٹا جا سکے. انہوں نے ہدایت دی کہ ان کیمپوں سے پٹواریوں، مقامی پولیس اور بی ایس ایف عملے کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے. میٹنگ میں اس بات کو اجاگر کیا گیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بین الاقوامی سرحدوں سے متصل علاقوں کے اعلی معیارات کو یقینی بنانے کے تئیں پوری طرح کاربند ہے، جبکہ وہ سرحدی علاقوں کی مجموعی ترقی اور سلامتی کے لیے مرکز اور ریاستوں کے درمیان قریبی تالمیل کو فروغ دے رہا ہے. آدتیہ دتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: قومی ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ ہو رہے امتحان کا سوالیہ پرچہ لیک ہونے، اس تک پیشگی رسائی اور فروغ سے متعلق سوشل میڈیا اور میسجنگ پلیٹ فارمز پر گردش کر رہے دعووں کو مسترد کر دیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں ایجنسی نے کہا کہ یہ منظم جعلسازی گروہوں کا کام ہے جو طلبہ اور ان کے کنبوں کی بے چینی پر پنپتے ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: این ڈی اے نے کہا ہے کہ امتحان کی معتبریت پوری طرح قائم ہے اور امیدواروں کے لیے منصفانہ اور محفوظ امتحان کو یقینی بنانے کے لیے سبھی ضروری انتظامات کر لیے گئے ہیں. این ڈی اے نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے چینلوں، اکاؤنٹس اور مواد کی سرگرم طریقے سے پہچان میں لگا ہوا ہے اور متعلقہ پلیٹ فارمز اور سائبر جرائم حکام سے اسے ہٹانے اور کاروائی کرنے میں مصروف ہے. ایجنسی نے امیدواروں اور طلبہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی طرح کا کوئی مالی لین دین نہ کریں، نہ ہی اسی طرح کے کسی بھی میسجز کو آگے بڑھائیں اور نہ ہی دھوکے بازوں کے فریب میں آئیں. این ٹی اے نے امیدواروں سے افواہوں کو نظر انداز کرنے اور معتبر معلومات کے لیے این ٹی اے کی مستند ویب سائٹ اور چینلوں پر ہی انحصار کرنے کی اپیل کی ہے. نئی دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
0: صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کو فروغ دینے کے تئیں عہد بستہ ہے. آکاشوانی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت 90 کروڑ سے زیادہ منفرد آبھا شناختی کارڈز بنائے ہیں اور 100 کروڑ سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیکل ریکارڈز کو ان آبھا آئی ڈی سے منسلک کر دیا گیا ہے. مکمل انٹرویو 100.1 MHz آکاشوانی ایف ایم گولڈ اور اضافی میٹروں پر آج شام 7:10 پر مودی حکومت کے 12 سال کی ہماری خصوصی سیریز میں

سامعین کی خدمت میں آداب عرض، یہ آکاشوانی ہے۔ صبح کے 9:30 ہو چکے ہیں۔ اب اردو سروس کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ اب ایک نظر آج کی پہلی مجلس میں پیش کیے جانے والے پروگراموں پر۔

سامعین، اب سے کچھ دیر بعد صبح کے 9:35 پر صبح گاہی پروگرام کے تحت آپ شبد سنیں گے. 9:45 پر پروگرام نشر کیا جائے گا آج سویرے. 9:50 پر آپ حسب معمول خبریں سنتے ہیں. دن کے 10 اقوال زرین پر مبنی پروگرام شم فروزہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. 10:05 پر حسن غزل پروگرام کے تحت آج آپ سنیں گے کمل ہنس پال اور جگدیش سہگل کی آوازوں میں غزلیں. کلام ہوگا داغ دہلوی، ڈاکٹر بشیر بدر، شاد فدائی اور غلام ربانی تاواں کا.

Sí, habré soñé. وزیر داخلہ امیت شاہ نے مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر اور بین الاقوامی سرحدوں پر جائیدادوں کے خرید و فروخت پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. قومی جانچ ایجنسی نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ ہو رہے امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے دعووں کو

مسترد کرتے ہوئے اسے غلط قرار دیا ہے. وہیں اس نے اس طرح کی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے. مغربی بنگال حکومت ریاست میں اہم مذہبی مقامات پر سہولتوں کو بڑھانے کی غرض سے بڑے ترقیاتی اقدامات کرے گی. بھارت نے صحت سے متعلق 72 سہولتیں اور 12 ثقافتی وراثتی پروجیکٹس نیپال کو سونپی ہیں. انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ بھارت 2044 تک

ان عمارتوں کی تعمیر اور بین الاقوامی سرحدوں پر جائیدادوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. جناب امت شاہ کی طرف سے ہدایت اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے شمال مشرقی ریاست کے سرحدی علاقوں سے متعلق بی ایس ایف کے تریپورہ فرنٹیئر ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ کی صدارت کی. وزیر داخلہ نے یہ ہدایت بھی کی کہ گزشتہ 5 سال کی زمین سے متعلق ریکارڈز کی جانچ کرائی جائے گی. جناب شاہ نے کہا کہ منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے خلاف لگاتار کارروائی جاری رہنی چاہیے اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث لوگوں کی پوری چین سے سختی سے نمٹا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سرحدی ضلعوں میں مالی ضابطگی کو یقینی بنانا ریاستوں کی ذمہ داری ہے. جناب شاہ نے ہدایت دی کہ کلیکٹرز اور جی ایس ٹی افسروں کو بھی تربیت دی جانی چاہیے اور براہ راست ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ سی بی ڈی ٹی جعلی کرنسی کا سروے کرے. وزیر داخلہ نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں رہنے والوں کو تربیت دینے کے لیے کیمپوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے تاکہ منشیات اور آتشی اسلحہ کے خطرات سے نمٹا جا سکے. قومی ٹیسٹ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ ہو رہے امتحان کا سوالیہ پرچہ لیک ہونے اس تک پیشگی رسائی اور فروغ سے متعلق سوشل میڈیا اور میسیجنگ پلیٹ فارمز پر گردش کر رہے دعووں کو مسترد کر دیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں ایجنسی نے کہا کہ یہ منظم جعلسازی گروہوں کا کام ہے جو طلباء اور ان کے کنبوں کی بے چینی پر پنپتے ہیں. صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کو فروغ دینے کے تئیں عہد بستہ ہے. آکاشوانی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھارت میں آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت 90 کروڑ سے زیادہ منفرد آبھا شناختی کارڈز بنائے ہیں اور 100 کروڑ سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیکل ریکارڈز کو ان آبھا آئی ڈی سے منسلک کر دیا گیا ہے. مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندر ادھیکاری نے کہا ہے کہ بی جے پی سرکار ریاست میں دکشنیشور اور کالی گھاٹ مندروں جیسے اہم مذہبی مقامات پر سہولتیں بڑھانے کی غرض سے بڑے ترقیاتی اقدامات کرے گی. کولکتہ میں ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ تارکیشور میں آئندہ ہونے والے سارابانی میلہ کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے جائیں گے. ترنمول کانگریس کی سابقہ انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعلی نے الزام لگایا کہ مغربی بنگال نے گزشتہ 15 سال کے دوران روزگار کے مواقع کی کمی اور نظام میں بدعنوانی کی وجہ سے کافی نقصان اٹھایا ہے. جناب ادھیکاری نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ٹی ایم سی حکومت کے دوران خوشامد پسندی کی سیاست نے ترقی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. مغربی بنگال کو ایک مقدس روحانی سرزمین بتاتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ خوشامد پسندی، لاقانونیت اور سرمایہ کاری کی کمی کا دور اب ختم ہو گیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کل پی ایم اقتصادی مشاورتی کونسل کے ممبروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی. وزیراعظم اور اقتصادی صلاحکار کونسل نے عالمی اتر پتل کے دور میں بھارت کی معاشی ترقی کو مزید فروغ دینے کی خاطر مختلف اقدامات اور تجاویز پر تبادلہ خیال کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے اس میٹنگ میں بھارت کی اقتصادی کایا پلٹ اور طویل مدتی ترقیاتی ترجیحات سے متعلق مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ میٹنگ کے شرکا نے اصلاحات کے سفر میں اور تیزی لانے، نیز رہن سہن اور کاروباری کرنے میں سہولت کو یقینی بنانے کے بارے میں بھی اپنے اپنے نقطہ نظر پیش کیے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ

0: دھوکوں سے بچنا جن میں دوسروں کے لیے کسی بھی قسم کا دھوکہ یا نقصان و تکلیف ہو، خواہ بلا واسطہ ہو یا بلا واسطہ. کسی بھی کامیاب اکانومی اور معیشت کی بنیاد اعتماد اور صدق بیانی پر ہوتی ہے. جو معیشت اعتماد اور سچائی سے خالی ہو جائے، جہاں جھوٹ دھوکا اور فریب عام ہو جائے، ایسی معیشت کامیاب نہیں ہو سکتی. کامیاب معیشت سب کے لیے یکساں مواقع کے اصول پر مبنی ہے، اور کمانے کے یکساں مواقع اسی وقت ممکن ہیں جب رزق حلال طریقے سے کمایا جائے اور ناجائز اور حرام طریقوں سے مال کو چند ہاتھوں میں مرکوز نہ ہونے دیا جائے. قرآن و حدیث میں رزق حلال کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ اور حلال رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو، سورہ مومنون آیت 51. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص دنیا کو جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے تاکہ مانگنے سے بچے، اہل و عیال کی کفالت کرے اور ہمسائے کی مدد کرے، تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا. آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا، کسی نے بھی آج تک اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی غذا سے زیادہ بہتر غذا نہیں کھائی، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. حلال رزق خیر و برکت کا ذریعہ ہے. قرآن میں کئی مقامات پر حلال روزی کی تاکید کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام انبیاء اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی حلال روزی کھایا کرتے تھے. حلال رزق سے مال بڑھتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور قناعت کی صفت پیدا ہوتی ہے. حلال رزق دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے اور عمر میں برکت و اضافے کا موجب بھی ہے. دنیا و آخرت کی سعادت ملتی ہے، دل میں رقت و نرمی اور نسلوں میں برکت جاری رہتی ہے، جبکہ حرام حوث کو بڑھاتا ہے اور غربت و افلاس کو عام کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حرام کمائی کو بے انتہا ناپسند کیا، اور حرام کا ایک لقمہ کھانے والے کی 40 دن کی عبادت قبول نہ کرنے کی وعید سنائی. اسلام تجارت کے سلسلے میں باہمی آزاد رضامندی کی تلقین کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ دیانت، جائز اور مباح کی تجارت، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت اور فضول خرچی پر بندش عائد کرتا ہے. درحقیقت حلال روزی ان تمام امور کی پابندی سے ہی عبارت ہے، اور اسی سے دولت کی منصفانہ تقسیم ممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے، حلال روزی کمانا فرض کے بعد ایک فرض ہے. آج ان تمام تعلیمات سے غفلت کی وجہ سے ہی دنیا کی تمام معیشتیں ایک غیر یقینی کیفیت سے گزر رہی ہیں، جہاں ہر وقت بحران کا خطرہ منڈلا رہا ہے. کمانے کی حوث نے ہمیں اس بات سے بے پرواہ کر دیا ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ پیسہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور یوں اس کی پوری زندگی پیسے کے لیے سب کچھ کرتے کرتے گزر جاتی ہے. دولت کو اپنی زندگیاں برباد کرنے کا موقع نہ دیں، بلکہ اسے ایک پرسکون زندگی گزارنے کا ذریعہ بنائیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب حرام کمائی سے کلی اجتناب کیا جائے. خوشیاں دولت کے حصول میں نہیں، بلکہ دوسروں کو خوشی دینے میں پنہا ہیں. حلال کمائیں، خوش رہیں اور دوسروں کو خوشی کے مواقع فراہم کریں.
1: رزق حلال کی جستجو. سامعین، ابھی آپ اس موضوع پر ایک تقریر سن رہے تھے. تحریر جناب انتظار نعیم کی تھی. اس کے ساتھ ہی اقوال زرین پر مبنی پروگرام شمی فروزہ اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام حسن غزل. اس پروگرام میں لیجیے سماعت فرمائیے کمال ہنس پال اور جگدیش سہگل کی آوازوں میں غزلیں. کلام ہوگا داغ دہلوی، ڈاکٹر بشیر بدر، شاد فدائی اور غلام ربانی تابا کا. تو پہلے کمال ہنس پال کی آواز میں داغ دہلوی کا کلام.

سامعین، ابھی آپ کمل ہنس پال کی آواز میں ڈاکٹر بشیر بدر کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام کی اگلی پیشکش غلام ربانی تاوا کی یہ خوبصورت غزل، غزل سرا ہے جگدیش سہگل۔

0: سنیے میں بھی آپ غلام ربانی تاوا کی غزل سے چند اشعار سماعت فرما رہے تھے. غزل سرا تھے جگدیش سہگل. اس کے ساتھ ہی پروگرام حسن غزل اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام روبرو. اس پروگرام کے تحت مجھے سنیے پنڈت ساجن مشرا سے جناب وجے شنکر مشرا کی بات چیت.
1: دوستو, سنگیت اور سنگیتکار ایک سکے کے دو پہلو ہیں اور ایک کے ساتھ دوسرے کو بھی جاننا بے حد ضروری ہے. اسی لیے تو ایک بار ایک کوی نے پوچھ لیا تھا, جن گیتوں پر تم موہت ہو کیا وہ گان سمجھ پائے ہو؟ تو فنکار کے معرفت اس کے فن کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے روبرو. اردو سروس کا ایک خاص پروگرام ہے روبرو. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری محفل میں بنارس گھرانے کے مشہور گائک پدم بھوشن سے نوازے جا چکے پنڈت ساجن مشرا جی تشریف لائے ہیں. میں ان کے لیے کہنا چاہوں گا, خدا نے کھلکھلاتے رنگ نہایت ہی چند بنائے ہیں, ان میں سے سب سے منموہک آج ہماری محفل میں آئے ہیں. ان میں سے سب سے منموہک آج ہماری محفل میں آئے ہیں. ساجن مشرا جی, آپ کا بہت بہت سواگت ہے. نمسکار.
2: نمسکار وجے جی, اور آپ نے اتنی اچھی لائنیں لکھی ہوئی ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں روبرو کاریکرم میں اپستھت ہوا ہوں, اور کتنا عرصے کے بعد میں ہم سب مل رہے ہیں.
1: جی,
2: اس کے لیے ہم آکاشوانی کو بھی دھنیواد دیتے ہیں, اردو سروس کو.
1: جی, میں بھی.
2: جی
1: ساجن جی, شروع سے ہی شروع کرتے ہیں.
2: جی جی,
1: آپ کے والد پنڈت ہنومان پرساد مشرا جی,
2: جی,
1: اور چاچا پنڈت گوپال پرساد مشرا
2: جی
1: مشہور سارنگی نواز تھے.
2: بالکل.
1: پھر آپ کا رجحان گائن کی اور کیسے ہوا, اور سارنگی وادکوں سے گانا گائکی سیکھنا کتنا مشکل رہا آپ کے لیے؟
2: ہم لوگ بڑے بھاگیشالی رہے ہیں کہ 300 سے بھی ادھک برسوں کی پرمپرا ہمارے گھر میں رہی ہے. ہمارے پتا جی, چاچا جی, دادا جی, دادا جی کے پتا جی, ان کے پتا جی مشہور سارنگی نواز رہے ہیں.
1: جی,
2: اور آپ کو شاید سن کے تعجب ہوگا کہ ہماری شکشا سارنگی سے ہی شروع ہوئی تھی, لیکن بہت کٹھن وادے ہونے کے کارن میں تھوڑا بھاگنے لگا. جب انگلیوں سے خون نکلنا شروع ہوا تو دھیرے دھیرے قریب 1.5-2 سال بجانے کے بعد میں, اور گلا ایشور کی کرپا سے تھا ملا ہوا, تو پتا جی چاچا جی کا یہی تھا کہ یار اس کا گلا بھی اچھا ہے تو دونوں اگر ساتھ میں گائیں تو یہ اور اچھا رہے گا. ایک ساتھ گائیں گے تو ایک ساتھ رہیں گے, ایک ہی پریوار رہے گا. تو ایسے کر کے ہم لوگ گانے کی طرف, مغل گائن
1: جی,
2: جس کو کہ صحیح معنی میں کہا جائے تو سہگان
1: جی,
2: ہم دونوں بھائی سہگان کرنے لگے. اور چونکہ میرے بڑے بھائی صاحب 5 ورس میرے سے بڑے تھے
1: پنڈت راجن مشرا جی,
2: پنڈت راجن مشرا جی, تو وہ میرے سے نشچت روپ سے سینئر بھی تھے, بڑے تھے, تو ان کی تعلیم ہم سے پہلے شروع ہوئی. اور بنارس گھرانے کے گائنا چارے پنڈت بڑے رام داس جی سے ان کا گنڈا بندھن ہوا, لیکن تعلیم ہمارے پتا جی اور چاچا جی نے دیا. اور یہ ایسے شخص ہوئے دو لوگ, پنڈت ہنومان مشرا جی, پنڈت گوپال مشرا جی, جو کہ ہندوستان کا کوئی ایسا گائک نہیں ہوگا جس کے ساتھ وہ سنگت نہ کیے ہوں.
1: جی,
2: اس زمانے کے فیاض خان صاحب, اومکار ناتھ ٹھاکر, کیسر بھائی جی, گنگو بھائی جی, مطلب بھیم سین جی, جسراج جی, کوئی ایسا گویا. تو سارنگیوں کو پہلے تو تعلیم دی جاتی ہے گائن کی, کیونکہ جب وہ انتر میں گائیں گے تبھی وہ یتر میں نکلے گا.
1: بالکل.
2: تو وہ لوگ سمپور گائک تھے, کہنے کے لیے سارنگی وادک تھے, سمپور گائک تھے, اور بڑی بندشیں اور بہت کچھ ان کو یاد تھی, اور کیسے گانے کو سجانا ہے یہ وہ جانتے تھے. تو انہوں نے ہم لوگوں کو بچپن میں اس طریقے کی تعلیم دی, اور سب سے بڑی تعلیم یہ دی کہ بیٹا ایسا نہیں سوچنا کہ صرف پورے دنیا میں ایک ہی گھرانا ہے, بنارس گھرانا. بہت ہی براڈ مائنڈیڈ ہو کے

سامعین ابھی آپ روبرو پروگرام کے تحت پنڈت ساجن مشرا سے جناب وجے شنکر مشرا کی بات چیت سن رہے تھے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. دن کے 11 بج چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے فلمی نغموں کے پروگرام میری پسند کا. سامعین کی خدمت میں میزبان محمد عمران کا پیار بھرا آداب.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پردیس فلم کا یہ نغمہ کمار سانو کی آواز میں. جب سنیے شردا سنہا کی آواز میں یہ نغمہ فلم ہے میں نے پیار کیا. اسد بھوپالی کے بول کو موسیقی سے سجایا ہے رام لکشمن نے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. جب سنیے جناب ایم ایم کھنہ کا لکھا ڈراما دیکھی سنی.

0: میں اپنے سامعین کے لیے کچھ ایسے ہی دلچسپ واقعات ریکارڈ کیے ہیں. دیکھ لیجیے، یہ صاحب اپنا شہر چھوڑ کر دلی چلے آئے.
1: ارے دنوج، تم یہاں کیسے بھائی؟
2: بس دیکھ لو.
1: ارے تم دلی کب آئے؟
2: جب تم نے دیکھ لیا.
1: اچھا تم مجھ سے کیوں نہیں ملے؟
2: ارے بھائی دلیپ، تمہیں ہی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ رہا ہوں، خوش قسمتی سے تم مل گئے.
1: تو ہم کیسے آنا ہوا؟
2: تمہیں تو کہتے تھے دلیپ بھارت دیکھنا ہے تو دلی آؤ. سارا بھارت دلی میں بستا ہے، بھانت بھانت کی بولیاں، قسم قسم کے کھانے، طرح طرح کے پہناوے، اور قطب جیسی پرانی عمارتوں کے علاوہ آسمان کو چھوٹی ہوئی بڑی بڑی نئی عمارتیں. جھومری تلیا میں تو رہتے رہتے سڑ جاؤ گے. دلیپ بھائی، تمہارا کہا مانا، ہم نے فوراً دلی کا ٹکٹ کٹوایا اور اب تمہارے سامنے ہم.
1: تو تم دلی دیکھنے آئے ہو؟
2: دیکھنے نہیں، دلی میں رہنے آیا ہوں.
1: کیا ہوتا؟
2: تم نے دلی کی اتنی تعریف کی تھی، ہم نے اپنا تبادلہ یہاں کروا لیا.
1: اچھا تم نے اپنا ٹرانسفر دلی کروا لیا ہے؟ یار تم سے کس حکیم نے کہا تھا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دلی جیسے پاگل خانے میں آ جاؤ؟
2: اب دلی کو پاگل خانہ کہتے ہو؟ اتنے عالی شان شہر میں تم رہ سکتے ہو، ہم نہیں.
1: واہ. ارے بھائی اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، اتنے بڑے شہر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے.
2: یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں، کیا یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے؟
1: رہنے کی جگہ؟ یہ دربے ہیں دربے، ان میں ٹھوسے ہوئے آدمی نہیں دیکھ رہے؟ یہاں سب کچھ مل سکتا ہے، مکان نہیں مل سکتا.
2: کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ رہ لیں گے.
1: کاش ایسا ہو سکتا یار.
2: کیوں، ایسی کون سی پرابلم ہے جو ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟
1: ارے تم نہیں جانتے منوج، میں نے مکان کی پرابلم کو حل کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے.
2: ارے سنا ہے دلی میں مکانوں کی پگڑی وگڑی دینی پڑتی ہے.
1: اے یار پگڑی دے کر دھوتی باندھ لی ہے بھیا.
2: پگڑی سے دھوتی، یہ کیا پہلی ہے؟
1: ذرا مجھے رہائش حاصل کرنے کے لیے شادی کرنی پڑی ہے.
2: ارے واہ مبارک ہو، شادی کروا لی اور ہمیں خبر تک نہ کی.
1: یہ شادی خانہ آبادی نہیں ونود، دلی میں رہائش حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے.
2: تو یعنی آپ کے سسرال نے آپ کو بیوی کے ساتھ ایک مکان بھی جھیس میں دیا؟
1: مکان؟ ارے مکان کیا، اچھا خاصا مسافر خانہ ہے.
2: مسافر خانہ ہے تو اور بھی اچھا ہے، میں بھی تو ایک مسافر ہوں، کیا مجھے تمہارے سسرالی مسافر خانے میں رہائش نہیں مل سکتی؟
1: تو میرے دوست اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، ابھی رہائش کا مسئلہ میرے سسر کے لیے بھی حل نہیں ہوا.
2: میں سمجھا نہیں، تو تمہارے سسر کہاں رہتے ہیں؟
1: اپنے سسرال میں.
2: اور تم اپنے سسرال کے سسرال میں؟
0: خوب رہی، مکانوں کی قلت، رہائش کا مسئلہ کیسے سلجھے گا؟ دلی پھیل رہی ہے، مکان پر مکان بن رہے ہیں، اور پھر بھی ہم نے کوئی جگہ نہیں. خیر اندر کسی نہیں، ہمارا کیس ریکارڈر پھر کسی جلد دے رہا ہے، شاید کچھ سنانا چاہتا ہے.

0: ہونا تھا سو ہو گیا. ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے یہ دوست نمبروں کے چکر میں الجھے.
1: اسلم بھائی راج, کیا بات ہے, تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟
2: کیا بتاؤں شبیر میاں, آج کا دن بڑا ہی عجیب گزرا.
1: کیوں, کیا ہوا؟
2: آج صبح جب میں اٹھا تو گھڑی کی سوئیاں پورے 7 بجا رہی.
1: 7 یعنی 7 لکی 7.
2: میں نے بھی یہی سوچا. اور میرے یار آج کیا تاریخ ہے؟
1: 7 تاریخ ہے.
2: اور مہینہ؟
1: وہ بھی 7 ہوا.
2: اب تمہیں بتاؤ, 7 تاریخ, 7واں مہینہ اور 7 بجے, اور میرا جنم بھی 7ویں مہینے 7 تاریخ کو 7 بجے ہوا.
1: لکی 7, لکی جنم دن مبارک ہو میاں. کچھ ہو جائے؟
2: ارے ہو تو جائے گا, مجھے میری بات تو سن لو.
1: ہاں ہاں سناؤ.
2: پھر میں چائے پی, اور چائے کے ساتھ بسکٹ بھی ہے, وہ بھی 7.
1: واہ کمال ہے. پھر؟
2: ارے پھر تیار ہو کر کام کو جانے لگا تو ملنے والے کچھ لوگ آ گئے. میں نے گنتی کی تو کل ملا کر 7 لوگ.
1: واہ واہ واہ, یہاں بھی 7.
2: ارے آگے سنو, میں گھر سے نکلا تو بلدی ملی تو 7 نمبر.
1: بلدی 7 نمبر کی؟
2: پھر؟ ارے پھر کیا, پھر میں کام پر رہ گیا. سوچا آج قسمت آزمائی جائے, لکی 7 میرا نمبر ہے, آج کچھ ہو جائے.
1: پھر کیا کیا تم نے؟
2: ارے میں سیدھا ریس کور پہنچ گیا.
1: بالکل ٹھیک کیا تم نے,
2: مگر میں نے کوئی ریس نہیں کھیلی, بس دیکھتا رہا اور 7ویں ریس کا انتظار کرتا رہا.
1: اچھا پھر
2: 7ویں ریس میں میں نے 7 نمبر والا گھوڑا چنا اور اس پر 1000 روپیہ لگا دیا.
1: واہ مزہ آ گیا, لکی 7 نے خوب ساتھ دیا, میدان مار لیا ہوگا دوست. چلو آج پارٹی وارٹی ہو جائے.
2: ارے میری بات تو سنو.
1: بات بات کیا سننی ہے, لکی 7 نے لگ بدل دی ہوگی اور تمہارا 7 نمبر کا گھوڑا ضرور اب بلایا ہوگا.
2: اول؟ ارے دوست میری قسمت میں نمبر 7 لکھا تھا.
1: ہاں ہاں لکی 7.
2: ارے تو میرا گھوڑا بھی 7ویں نمبر پر آیا.
1: لکی 7 تمہاری قسمت میں تھا اس لیے گھوڑا بھی 7ویں نمبر پر آیا.

0: اس کا پہرہ پڑتا ہے اور میں بہت جلد برباد ہو جاؤں گا. ٹولی میں تمہیں برباد نہیں کر سکتا.
1: میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی.
0: میری زندگی بہت کم ہے, میں بہت جلد مر جاؤں گا.
1: ایسا بھی کیا مرض ہوا؟ آخر اس کا کوئی تو علاج ہوگا.
0: نہیں ریٹا, اس کا کوئی علاج نہیں. علاج بیماری ہے.
1: مگر وہ کیا بیماری ہے, کچھ مجھے بھی تو بتاؤ نا.
0: ریٹا بیماری کیا ہے, کیا نام ہے اس کا, یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم. بس بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے دم گھٹنے لگتا ہے, آنکھیں لال ہو کر باہر نکل آتی ہیں اور کانوں میں سیٹیاں بجنے لگتی ہیں.
1: بڑی اچھی بخاری بیماری ہے. تو کیا ہر وقت ایسا ہوتا ہے؟
0: نہیں ہر وقت نہیں, مگر تمہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. نہ معلوم کون سے جنگ کا پھل بھوگ رہا ہوں میں.
1: دل چھوٹا نہ کرو ٹونی, میں تمہارے ساتھ ہوں. ہم کسی بڑے ڈاکٹر کو یا کسی بڑے ہسپتال میں دکھائیں گے.
0: میں سب کچھ کر چکا ہوں ریٹا, مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آیا. بس ہار کرتے ہوئے لگے کہ جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ, جو پینا چاہتے ہو پیو, جو پہننا چاہتے ہو پہنو, سیر سپاٹا کرنا چاہتے ہو کر لو. نہ معلوم کس وقت موت کا بلاوا آ جائے ریٹا.
1: یہ مرض تو پہلے کبھی نہیں سنا.
0: ہاں شاید کسی دوسرے ملک کی دین ہے ریٹا.
1: تو کیوں نہ ہم باہر کے ملکوں میں جا کے اس کا علاج ڈھونڈیں.
0: یہی سوچتا ہوں کہ کہیں فوراً چلا جاؤں اور اس کا علاج کرواؤں, یا پھر خدا کو پیارا ہو جاؤں.
1: او نو ٹونی, پلیز ایسے لفظ مجھ سے مت نکالو. پلیز ڈالیں, خدا نے چاہا تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے.
0: ٹھیک ہو گیا تو تمہارے پاس لوٹ آؤں گا ریٹا. نہیں تو اپنا جان میں ملیں گے.
1: ایسی بات مت کرو, اپنا دل چھوٹا مت کرو ٹونی. تم ضرور لوٹ کے آؤ گی. میں تمہارا انتظار کروں گی ٹونی.
0: ہاں ریٹا, بس تمہاری محبت راستے میں آ جاتی ہے, ورنہ میں کب کا خودکشی کر چکا ہوتا.
1: آئی لو یو ٹونی, آئی لو یو. میں تمہارے لیے خدا سے دعا کروں گی.
0: او میری اچھی ریٹا. اچھا تو میں چلتا ہوں.
1: آپ کہاں جا رہے ہو؟
0: درزی کے یہاں جا رہا ہوں. باہر جانے کے لیے کچھ کپڑے سلوانے ہیں نا. چلو میرے ساتھ.
1: خوشی سے چلوں گی. چلو
2: آئیے ٹونی صاحب, بہت دنوں بعد آئے ہو.
0: ماسٹر جی,
2: جی
0: کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی, کہیں کپڑے تیار ہو گئے.
2: ہاں سوٹ تو آپ کا بن گیا ہے, مگر قمیض ابھی نہیں بنی.
0: کیوں کیوں؟
2: میرا خیال ہے آپ کے گلے کا ناپ غلط ہے.
0: جہاں میں نے بتایا تھا میں 14.5 گلے کی قمیض پہنتا ہوں.
2: 14.5؟
0: ہاں.
2: مگر جناب یہ ناپ تو آپ کا 2 سال پرانا ہے. اب تو ماشاء اللہ آپ کی صحت بہت اچھی ہو گئی ہے. آپ کا گلا 15.5 سے کم نہیں ہوگا.
0: ہو سکتا ہے, مگر میں تو ابھی تک 14.5 گلے کی ہی قمیض پہنتا ہوں.
2: ہاں بڑے شوق سے پہنے. مگر جب آپ ٹائی لگانے کے لیے گلے والا بٹن بند کریں گے نا, تو آپ کا گلا تنگ ہو جائے گا, آپ کا دم گھٹنے لگے گا, آنکھیں لال ہو کر باہر آنے لگیں گی, کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں گی.
0: ماسٹر جی ایسا تنگ گلے کی قمیض پہننے سے ہوتا ہے.
2: بالکل.
1: تو اب راز کھلا تمہاری عجیب و غریب بیماری کا, تنگ گلے کی قمیض.
0: اس کا علاج
2: ہے 15.5 گلے کی قمیض سے آپ دونوں کی شادی.

مجمع گیری بھی ایک پیشہ ہے، لوگوں کو جمع کر کے بے وقوف بنانا۔ آپ نے یہ سین اکثر بازاروں میں دیکھا ہوگا، مگر آپ کی مصروفیت میں آپ کو کبھی موقع نہیں دیا ہوگا کہ آپ بھی کھڑے ہو کر یہ استادی داؤں دیکھ سکیں۔

0: بس گھر میں جو تعویذ ہوگا بری ہوا ادھر کا رخ نہیں کر سکتی.
1: کمال ہے استاد. استاد کیا یہ تعویذ مجھے بھی ملے گا؟
0: ملے گا ضرورت مند کو یہ تعویذ ضرور ملے گا اور مفت ملے گا. جن حضرات کو اس کی ضرورت ہے ہاتھ اٹھا کے مانگ دے. میرے پاس کل 10 تعویذ ہیں. ٹھہریے حضرات, تعویذ کم ہیں اور ماننے والے زیادہ. آپ کے مند کو اشارہ کافی ہے. اچھا صاحبان, اگر میں اس تعویذ کی قیمت لگا دوں تو پھر کتنے آدمی رہ جائیں گے؟ تو بھائیو, اس تعویذ کی قیمت ہے 5 روپے. اچھا صاحب, آپ کو اس تعویذ کی ضرورت ہے؟
2: جی بہت ضرورت ہے.
0: اچھا, اگر میں آپ کے روپے رکھ لوں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟
2: جی نہیں.
0: دیکھا, ایسا لوگ ہوتے ہیں ضرورت مند. جواب اپنے پیسے اپنے پاس رکھیے, میں تو آزما رہا تھا. یہ لیجیے تب. ارے یہ تو پھر بہت خریدار ہو گئے. اچھا حضرات, اب میں روپے لے کر ہی تعویذ دوں گا. آپ کو تعویذ چاہیے؟ میں 5 روپے.
3: مجھے لگتا ہے یہ آدمی کام کر رہا ہے اور پیسے تو واپس کر ہی لے گا.
0: بس بس بھائیو, سب تعویذ ختم ہو گئے. ہاں تو صاحبان, اگر یہ پیسے سب رکھ لوں تو آپ کو کوئی دکھ تو نہیں ہوگا؟ اچھا تو بھائیو, ہندوؤں کو رام رام, مسلمانوں کو سلام.
1: استاد, اجے کتنے روپے بنے؟
0: 50 روپے.
1: ہاں تو لاؤ ہمارا حصہ.
0: 25. کاغذ کیسی رہی؟
4: سامعین, ابھی آپ جناب ایم کھنہ کا لکھا ہوا ڈرامہ دیکھی سنی سن رہے تھے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. دن کے 12 بج چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلٹن کا.
5: آداب, یہ آکاشوانی ہے. ضمیر رضوی سے خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں. بھارت نے 72 صحت مراکز اور 12 ثقافتی ورثوں سے متعلق پروجیکٹس نیپال کو سونپے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال ضرورت پڑنے پر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. امریکی فوجوں نے آرمائے ہرمز کے قریب ایران کے 2 حملہ آور ڈرونز کا پتہ لگا کر انہیں تباہ کر دیا. روسی حکام نے سینٹ پیٹرز برگ پر یوکرین کے حملے کو غیر متوقع قرار دیا. اور فٹ بال میں بھارت نے دفاعی چیمپئن بنگلہ دیش کو 3-1 سے ہرا کر ریکارڈ 6 مرتبہ خواتین کی سیف چیمپئن شپ جیت لی ہے. تفصیل سے, وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سال 2015 کے زلزلے کے بعد کے تعمیر نو پروگرام کے تحت 72 صحت مراکز اور 12 ثقافتی ورثوں سے متعلق پروجیکٹس نیپال کو سونپے ہیں. نیپال کے اپنے ہم منصب ششیر کھنال کے ساتھ نئی دلی میں ملاقات کے بعد انہوں نے ورچوئل طریقے سے ان مراکز اور پروجیکٹس کو نیپال کے حوالے کیا. دونوں رہنماؤں نے سرحد پار ذاتی ترسیل زر کو آسان بنانے کے لیے مشترکہ طور پر یو پی آئی انڈیا اور نیپال کے یو پی آئی کو جوڑنے کا آغاز کیا. دونوں رہنماؤں نے ڈیجیٹل انڈیا بھاشینی اور کاٹمانڈو یونیورسٹی کے درمیان قومی ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے مشترکہ تخلیق سے متعلق مفاہمت نامے کا تبادلہ کیا. جناب کھنال کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور نیپال اپنی طویل اور کھلی سرحد پر سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے قریبی تعاون سے کام کر رہے ہیں اور دونوں ملک ضرورت پڑنے پر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے. اس موقع پر جناب ششیر کھنال نے کہا کہ بھارت نیپال کا سب سے اہم ساجیدار ہے اور نیپال بھارت کو اولین ترجیح دیتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیپال اور بھارت محض 2 ملک نہیں ہیں بلکہ شاندار قدیم تہذیب کے فریق بھی ہیں. امریکی فوجوں نے آپلائے ہرمز کے قریب ایران کے 2 حملہ آور ڈرونز کا پتہ لگا کر انہیں تباہ کر دیا. امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق امریکی

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے میرے سنم فلم کا یہ دو گانا محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں. پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں یہ دو گانا فلم ناخدا سے ہے.

0: سامعین ابھی آپ سن رہے ہیں فلم دو گانوں کا پروگرام میلے سر میرا تمہارا، یہ پروگرام ابھی جاری ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے سنتے ہیں پروگرام تاریخ ساز۔
1: ہندوستان میں سیاحت کے بے شمار مراکز میں سے ایک اہم مرکز ادے پور بھی ہے۔ ہندوستان کے صوبے راجستھان کا اہم ضلع ادے پور جھیلوں کے شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جب مغل بادشاہ اکبر نے چتور گڑھ پر قبضہ کر لیا تو مہارانا ادے سنگھ دوئم نے چتور گڑھ سے 1553 میں اپنی راجدھانی ادے پور منتقل کر لی۔ یہ 1818 تک راجدھانی رہا، پھر یہ برطانوی ریاست میں تبدیل ہو گیا اور 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد راجستھان کا حصہ بن گیا۔ ادے پور راجستھان کے جنوبی حصے میں واقع ہے، جس کی سرحد گجرات سے ملتی ہے۔ یہ اراولی رینج سے گھرا ہوا ہے، جو اسے تھار ریگستان سے الگ کرتی ہے۔ یہ ہندوستان کی راجدھانی دہلی سے تقریباً 655 کلومیٹر اور ممبئی سے تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ایک طرح سے یہ دونوں بڑے شہروں کے درمیان واقع ہے۔ ادے پور آس پاس کے شہروں اور ریاستوں سے سڑک، ریل اور فضائی ٹرانسپورٹ سے اچھی طرح جڑا ہوا ہے۔ یہ راجستھان کا چھٹا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں بولی جانے والی مقبول زبانیں ہندی اور راجستھانی ہیں۔ اپنی تاریخ، کلچر، منفرد وقوع اور راجپوت دور کے محلات کے باعث ادے پور کا شمار ایک بہترین سیاحی مرکز کے طور پر ہوتا ہے۔ اسی لیے ادے پور کا ذکر آتے ہی ایک رومانی جگہ کا تصور ابھرتا ہے۔ جھیلوں کے بہترین نظام کے باعث ادے پور کو جھیلوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں پانچ اہم جھیلیں ہیں، جن کے نام فتح ساگر جھیل، پچولا جھیل، سوروپ ساگر جھیل، رنگ ساگر اور دودھ تلائی جھیل۔ ان جھیلوں کو حکومت ہند کے نیشنل لیک کنزرویشن پلان میں شامل کیا گیا ہے۔ جھیلوں کے علاوہ ادے پور تاریخی قلعوں، محلات، میوزیم، گیلریوں، قدرتی مناظر، باغات، مندروں کے ساتھ ساتھ روایتی میلوں اور تہواروں کے لیے بھی مشہور ہے۔ ادے پور کی اقتصادیات بنیادی طور پر سیاحت پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ معدنیات، سنگ تراشی، کیمیکل مصنوعات اور دستکاری صنعت کا بھی یہاں کی اقتصادیات میں اہم رول ہے۔ یہاں بہت سے ریاستی سطح کے دفاتر بھی ہیں۔ ادے پور بہت تیزی سے تعلیمی مرکز بھی بنتا جا رہا ہے۔ راجستھان کے ریگستانی علاقے میں واقع ہونے کے باعث ادے پور کا موسم نسبتاً گرم ہے۔ یہاں گرمی، مانسون اور جاڑا تین بنیادی موسم ہوتے ہیں۔ گرمی کا موسم وسط مارچ سے جون تک ہوتا ہے۔ مانسون جولائی کے مہینے میں دھول بھری آندھی کے ساتھ آتا ہے۔ اس وقت جھیلیں اور ہریالی ادے پور کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ جاڑے کا موسم اکتوبر سے مارچ تک رہتا ہے۔ جاڑے کی آمد کے ساتھ مانسون کی رطوبت ختم ہو جاتی ہے۔ خوشگوار دھوپ اور سرد راتیں موسم کو سہانا بنا دیتی ہیں۔ سردیوں کا موسم سیاحوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ ستمبر سے مارچ تک سیاحوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہاں کے فطری مناظر، جھیلیں، تاریخی محلات سیاحوں کو اپنی جانب مائل کرتے ہیں۔ ہر سال ملکی اور غیر ملکی تقریباً 15 لاکھ سیاح یہاں آتے ہیں۔ سیاحت کے علاوہ ادے پور کی اقتصادی ترقی میں دستکاری اور گھریلو صنعت کا اہم رول ہے۔ شلپ گرام ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں مقامی دستکاری اور ہینڈلوم مصنوعات کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پینٹنگز، پتھر کی نقاشی، چاندی کے کام اور ٹیراکوٹا اپنے آپ میں منفرد ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں مختلف اقسام کی معدنیات کے علاوہ بہترین قسم کے پتھروں کا ذخیرہ ہے۔ یہاں پتھر تیار کر کے دنیا کے مختلف مقامات پر بھیجے جاتے ہیں۔ معدنیات میں تانبا، جستہ، زنک اور چاندی بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ ادے پور زنک پیدا کرنے میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ادے پور کا کلچر اور روایت صدیوں پر محیط ہے۔ یہاں کی جھیلیں، مندر، قلعے اور محلات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس شہر نے اپنی قدیم روایات اور مادی ترقی کے درمیان ایک ربط قائم کر رکھا ہے۔ راجستھان کے دوسرے علاقوں کی طرح یہاں کے مقامی رقص اور موسیقی کو کافی اہمیت حاصل رہی ہے۔ ادے پور کا ہندوستان کے تمام بڑے شہروں سے فضائی، ریل اور سڑک کا رابطہ ہے، جس کے ذریعے یہاں بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ یہاں کے مہارانا پرتاپ ایئرپورٹ سے دہلی، چنئی، ممبئی اور دوسرے شہروں کے لیے روزانہ پروازیں ہیں۔ इसी तरह रेल से भी राजस्थान के दूसरे अहम शहरों के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अहम शहरों के लिए भी ट्रेनें हैं। जहां तक रोड ट्रांसपोर्ट का सवाल है तो यहां से मुख्तलिफ रियासतों के लिए बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस है। मुकामी तौर पर यहां टैक्सियां, ऑटो रिक्शा के अलावा प्राइवेट कैब सर्विसेज भी मौजूद हैं।
0: सामीन अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। मौजू था झीलों का शहर उदयपुर। तहरीर जनाब सोले अब्दुल्ला की थी। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा के बाकी नगमे।

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے محبت اس کو کہتے ہیں فلم سے دو گانا محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی آواز میں. اس نغمے کے ساتھ ہی پروگرام میلے سر میرا تمہارا اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. وقت ہو چکا ہے خبروں کے بلٹین کا.
1: یہ آکاش وانی ہے. اب آپ کلیم احمد سے عالمی خبریں سنیے. بھارت نے 72 صحت مراکز اور ثقافتی ورثوں سے متعلق 12 پروجیکٹس نیپال کو سونپے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال ضرورت پڑنے پر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. امریکی فوجوں نے آبنا ہرمز کے قریب ایران کے دو حملہ ور ڈرونز کا پتہ لگا کر انہیں تباہ کر دیا. روسی حکام نے سینٹ پیٹرز برگ پر یوکرین کے ڈرون حملے کو ایسا حملہ قرار دیا ہے جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا ہے. اور فٹ بال میں بھارت نے دفاعی چیمپئن بنگلہ دیش کو 3-1 سے ہرا کر ریکارڈ 6ویں مرتبہ خواتین کی سیف چیمپئن شپ جیت لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سال 2015 کے زلزلے کے بعد کے تعمیر نو پروگرام کے تحت 72 صحت مراکز اور 12 ثقافتی ورثوں سے متعلق پروجیکٹس نیپال کو سونپے ہیں. نیپال کے اپنے ہم منصب شیشیر کھنال کے ساتھ نئی دلی میں ملاقات کے بعد انہوں نے ورچوئل طریقے سے ان مراکز اور پروجیکٹس کو نیپال کے حوالے کیا. دونوں رہنماؤں نے سرحد پار ذاتی ترسیل زر کو آسان بنانے کے لیے مشترکہ طور پر یو پی آئی انڈیا اور نیپال کے یو پی آئی کو جوڑنے کا آغاز کیا. دونوں رہنماؤں نے ڈیجیٹل انڈیا بھاشنی اور کاٹھمانڈو یونیورسٹی کے درمیان قومی ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی مشترکہ تخلیق سے متعلق مفاہمت نامے کا تبادلہ کیا. جناب کھنال کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور نیپال اپنی طویل اور کھلی سرحد پر سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے قریبی تعاون سے کام کر رہے ہیں اور دونوں ملک ضرورت پڑنے پر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے. اس موقع پر جناب شیشیر کھنال نے کہا کہ بھارت نیپال کا سب سے اہم ساجھے دار ہے اور نیپال بھارت کو اولین ترجیح دیتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیپال اور بھارت محض دو ملک نہیں بلکہ شاندار قدیم تہذیب کے فریق بھی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان مشترکہ کمیشن کی میٹنگ 4 سال کے وقفے کے بعد ہو رہی ہے اور اس بات کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ اس عرصے کے دوران باہمی تعلقات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے. وزیر خارجہ نے آج نئی دلی میں بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ کی مشترکہ طور پر صدارت کرتے ہوئے میٹنگ کے آغاز پر یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے پچھلے سال باہمی تعلقات کے قیام کے 75 سال پورے ہونے کا جشن منایا. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وہ باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کے منتظر ہیں جس میں سیاسی دفاعی

سیکیورٹی، بحری، تجارتی، سرمایہ کاری، صحت، دوا سازی، خوراک کی یقینی فراہمی، سیاحت، تعلیم اور ثقافتی اشتراک شامل ہیں۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن IATA نے کہا ہے کہ بھارت ایشیا بحر الکاہل خطے میں ہوائی ٹریفک کی ترقی کی داستان میں اہم رول نبھا رہا ہے۔ IATA کے مطابق ایشیا بحر الکاہل خطے میں سال 2044 تک ہوائی مسافروں کی تعداد بڑھ کر 4.1 ارب ہو جائے گی۔ ایشیا بحر الکاہل کے لیے IATA کے علاقائی نائب صدر نے کل برازیل کے شہر میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ برسوں میں خطے کی ہوا بازی کی ترقی کی داستان میں بھارت کا تعاون کافی اہم رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دنیا میں تیزی سے ابھرتے ہوئے شہری ہوا بازی کے گھریلو بازاروں میں سے ایک ہے۔ جناب شیلڈون ہی نے مزید کہا کہ گزشتہ 5 سے 10 سال کے دوران ایشیا بحر الکاہل خطہ کافی مضبوط رہا ہے اور اگلی ایک دہائی کے دوران بھی اس کے مستحکم بنے رہنے کا امکان ہے۔ قومی ٹیسٹنگ ایجنسی NTA نے نیٹ UG 2026 کے دوبارہ ہو رہے امتحان کا سوالیہ پرچہ لیک ہونے، اس تک پیشگی رسائی اور فروخت سے متعلق سوشل میڈیا اور میسیجنگ پلیٹ فارمز پر گردش کر رہے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ایجنسی نے کہا کہ یہ منظم جالساز گروہوں کا کام ہے جو طلبہ اور ان کے کنبوں کی بے چینی پر پنپتے ہیں۔ NTA نے کہا ہے کہ امتحان کی معتبریت پوری طرح قائم ہے اور امیدواروں کے لیے منصفانہ اور محفوظ امتحان کو یقینی بنانے کے لیے سبھی ضروری انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ NTA نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے چینلوں، اکاؤنٹس اور مواد کی سرگرم طریقے سے پہچان میں لگا ہوا ہے اور متعلقہ پلیٹ فارمز اور سائبر جرائم حکام سے اسے ہٹانے اور کارروائی کرنے میں مصروف ہے۔ ایجنسی نے امیدواروں اور طلبہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی طرح کا کوئی مالی لین دین نہ کریں، نہ ہی اس طرح کے کسی میسج کو آگے بڑھائیں اور نہ ہی دھوکے بازوں کے فریب میں آئیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی فوجوں نے آبنائے ہرمز کے قریب ایران کے دو حملہ آور ڈرونز کا پتہ لگا کر انہیں تباہ کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمان کے مطابق امریکی فوجوں نے آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری سلامتی کو خطرہ بن رہے ایک یک طرفہ ایرانی ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ سینٹرل کمان نے بتایا کہ یہ ڈرونز اسٹریٹجک طور پر اہم آبی گزرگاہوں میں تجارتی اور بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ سینٹرل کمان نے مزید کہا کہ امریکی فوجیں ہائی الرٹ پر ہیں اور خطے میں مزید کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اگلی دہائی کے دوران تیل کی عالمی مانگ میں اضافے میں تقریباً آدھا بھارت کی طرف سے ہوگا، جبکہ بجلی کی عالمی کھپت میں اضافے کا 15% حصہ بھارت کا ہوگا۔ سینٹ پیٹرس برگ بین الاقوامی اقتصادی فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے روس کی تیل کمپنی روسنیفٹ کے سربراہ ایگور سیچن نے کہا کہ 2035 تک بھارت کی تیل کی کھپت میں 44% تک اضافہ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور اس طرح یہ بڑھ کر 80 لاکھ بیرل یومیا ہو جائے گا۔ انہوں نے بھارت کو ایک کلیدی سازیدار ملک قرار دیا اور کہا کہ توانائی کی عالمی کھپت میں بھارت سرکردہ رول ادا کرنے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تیل مارکیٹ میں بھارت کا ایک منفرد مقام ہے۔ روسی حکام نے کہا ہے کہ یوکرین نے سینٹ پیٹرس برگ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں غیر متوقع حملہ کیا ہے۔ لینن گریڈ خطے کا محاصرہ کرنے والے 140 سے زیادہ ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے۔ گورنر الیکسینڈر ڈوزینکو نے 4 سال سے زیادہ عرصے قبل جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار رہائشیوں سے گھر کے اندر رہنے کی تاکید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم کئی اضلاع میں ڈرون کا ملبہ گرنے کی اطلاع ملی جس سے رہائشی عمارتوں کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے ڈرونز نے سینٹ پیٹرسبرگ کے علاقے میں 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا، جس نے روسی بحریہ کے ہتھیاروں اور کرونسٹیٹ میں ایک اڈے کو نشانہ بنایا تھا۔ روسی بحریہ کے بالٹک بحری بیڑے کی مرکزی چوکی کرونسٹیٹ بھی واقع ہے۔
तो है कि जेलेंस्की आज यूक्रेन के कुछ मजबूत यूरोपीय इत्तेहादियों वजीर आजम सर कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत के लिए बरतानिया का दौरा करेंगे।

کپتان شبھمن گل کی سنچری کا اہم رول ہے۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر، بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں ہو رہی ہے، اس میں جامع کلیدی ساجھے داری اور باہم اشتراک کو مزید وسعت دینے کے طور طریقے خاص موضوعات ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بین الاقوامی سرحدوں سے متصل علاقوں میں مالی لین دین اور املاک کے لین دین پر قریبی نگاہ رکھے جانے پر زور دیا ہے۔ سی بی ایس ای کے 12ویں کلاس کے امتحان کے پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے آج آدھی رات تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ قومی ایوارڈ حاصل کرنے والے ملیالم اداکار سلیم کمار کا کوچی میں انتقال ہو گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے اگلے 2-3 دن کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں دور دور تک بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، اور 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی ناموں کا پروگرام میری پسند۔ 3:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے جناب رفعت سروش کا تحریر کردہ ڈراما جس کا عنوان ہے دلوں کے رشتے۔ 4:00 سے آپ فلمی موسیقی کا لطف لے سکیں گے۔ یہ پروگرام شام کے 4:50 تک جاری رہے گا۔ شام 4:50 پر خبریں نشر ہوں گی اور 5:00 آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

0: یہ بات نہیں ہے، میں اعجاز صاحب کی بڑی عزت کرتی ہوں، مگر میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔
1: عجیب اتفاق ہے کہ سری نگر کی اس محفل میں غلام قادر کے جرنلسٹ دوست شاہدی صاحب نے بھی یہی کہا۔
0: شاہدی، آپ ان سے ملی تھی؟ کیسے ہیں وہ؟
1: اچھے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ کی طرح شادی نہ کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں۔
0: نفیسہ، اب میں سمجھی کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اور کیوں مجھ سے ملنے آئی ہیں۔
1: دیکھیے ڈاکٹر شگفتہ، زندگی بار بار نہیں ملتی، اور پیار تو بالکل ہی اتفاق سے ملتا ہے، صرف اس کو جس کی قسمت میں ہو۔ آپ کو یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔
0: آپ نے اچانک بہت سے زخم تازہ کر دیے، کاش آپ مجھ سے نہ ملتی،
1: مگر اب تو مل چکی ہوں۔ اور ڈاکٹر شگفتہ، زخموں کا مداوا بھی تو کیا جا سکتا ہے۔
0: بہت مشکل ہے، آپ نہیں جانتی یہ سرحد کی دیواریں،
1: پیار ان دیواروں سے گزر جاتا ہے۔ میں پیدائشی پاکستانی ہوں اور قادر صاحب سری نگر سے آئے ہیں، مگر ہم دونوں مل گئے اور میں ان کو زبردستی امن کاروا میں لے گئی، اور سری نگر کا خوشگوار ماحول اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور دیکھا ایک ایسے شخص کو جو کسی کے انتظار میں شمع جلائے بیٹھا ہے۔ آپ سمجھ گئی ہوں گی میں شاہدی بھائی کی بات کر رہی ہوں۔
0: آپ نے میرے دل میں ایک ہیجان پیدا کر دیا، آخر میں کیا کر سکتی ہوں؟
1: آپ اپنے وطن واپس جا سکتی ہیں اور اپنے رشتے جوڑ سکتی ہیں،
0: مگر میرے خاندان والے؟
1: وقت سب زخم بھر دیتا ہے، بس جرأتیں رندانا چاہیے۔
0: اچھی بات ہے نفیسہ، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیجیے۔
1: سوچیے۔
2: ہلو ہلو شاہدی، مبارک ہو۔ ارے بھائی بہت بہت مبارک ہو۔
3: مبارک؟ دیکھو کیا ہوا بھائی، اتنے ایکسائٹیڈ کیوں ہو؟
2: ارے سنو گے تو تم بھی خوشی سے ناچنے لگو گے۔
3: کیا مطلب؟
2: ابھی ابھی راول پنڈی سے غلام قادر کا فون آیا ہے۔
3: کیا؟
2: ہاں، وہ اور نفیسہ شگفتہ کو لے کر آ رہے ہیں۔
3: کیا کیا کہہ رہے ہو تم؟
2: یہی کہ دلوں کو دور کر نہیں سکتی مصنوعی دیواریں۔
3: مگر دیکھو یہ لوگ اچانک کیوں آ رہے ہیں؟
2: یہ سوال تم کر رہے ہو؟
3: اب
2: ارے تمہارے کانوں میں بجنے لگی پائل کی جھنکاریں۔
3: کیا؟
2: اور ہاں، میں سن رہا ہوں شہنائی کی آواز۔
3: او ہو چکو، ارے ارے کمال کی بات کہی تم نے، یہ سب نفیسہ بھابھی کا کمال ہے۔ وہ چوکیاں بھرتی ہوئی غزال رانا کو رام کر لیا۔
2: اور یوں نہیں کہو گے، جذبہ دل میں اثر چاہیے اللہ، کچے دھاگے میں بندے آئیں گے سرکار میرے۔

سنی نغمے آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. اگلی پیشکش ادیت نارائن اور سادھنا سرگم کی آوازوں میں ہے. فلم کا نام ہے دل.

کوهسنور الکا یگنی کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا صرف تم فلم سے ہمارے آج کے پروگرام کی آخری پیشکش ادت نارائن اور شریا

0: قومی ایوارڈ یافتہ ملیالی اداکار سلیم کمار کا کل کوچی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 57 سال کے تھے، وہ ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سلیم کمار نے شروع میں اسٹیج پر دوسرے اداکاروں کی نقالی کر کے اور ٹیلی ویژن کے کامیڈی شوز کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے 1996 میں صدیق شمیر کی ہدایت میں بننے والی فلم اشتمنو گوروتم سے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آزمودہ کار اور آزمودہ کار اداکار سلیم کمار کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ سلیم کمار نے اپنے شاندار فلمی کریئر کے دوران ہما جہت اور یادگار کرداروں کے ذریعے اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ آج دنیا بھر میں فوڈ سیفٹی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد فوڈ سیفٹی کو ایک مشترکہ حق اور ذمہ داری کے طور پر اجاگر کرنا ہے۔ بھارت موسمیات محکمے نے اگلے 2-3 دن کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں دور دور تک بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کچھ اور علاقوں میں آگے بڑھ گیا ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق مہاراشٹر، کرناٹک، آندھرا پردیش، تلنگانہ کے بعض حصوں، تمل ناڈو کے بقیہ حصوں اور شمال مشرق کی ریاستوں میں اگلے 2-3 دن کے دوران مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ دوسری طرف دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مغربی راجستھان اور ساحلی آندھرا پردیش میں اگلے 4 دن کے دوران گرمی کا زور جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کو آج 100 دن ہو گئے ہیں۔ فروری کے آخر میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے شروع کیے تھے۔ اس کے بعد یہ ایک وسیع تر علاقائی بحران کی شکل اختیار کر گیا، جس میں ایک دوسرے پر میزائل داغے گئے اور آبنۂ ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا۔ امریکی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ امریکی فورسز نے آبنۂ ہرمز کے اوپر پرواز کرنے والے ایران کے 2 ڈرونز کو مار گرایا۔ اگلی دہائی کے دوران تیل کی عالمی مانگ میں اضافے میں تقریباً آدھا حصہ بھارت کی طرف سے ہوگا، جبکہ بجلی کی عالمی کھپت میں اضافے کا 15% حصہ بھارت کا ہوگا۔ سینٹ پیٹرز برگ بین الاقوامی اقتصادی فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے روس کی تیل کمپنی روسن فٹ کے سربراہ ایگور سیچن نے کہا کہ 2035 تک بھارت کی تیل کی کھپت میں 44% تک اضافہ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور اس طرح یہ بڑھ کر 80 لاکھ بیرل یومیہ ہو جائے گا۔ فٹ بال میں بھارت نے خواتین کی سیف چیمپئن شپ 2026 کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ گوا کے شہر مارگو میں کل کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 1-3 سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارت نے 6ویں مرتبہ یہ چیمپئن شپ جیتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خواتین کی 2026 کی سیف چیمپئن شپ جیتنے پر بھارتی خواتین کی فٹ بال ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ کے دوران شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر، بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں ہو رہی ہے۔ اس میں جامع کلیدی ساجھیداری اور باہمی اشتراک کو مزید وسعت دینے کے طور طریقے خاص موضوعات ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بین الاقوامی سرحدوں سے متصل علاقوں میں مالی لین دین اور املاک کے لین دین پر قریبی نگاہ رکھے جانے پر زور دیا ہے۔ بھارت نے 72 صحت مراکز اور ثقافتی ورثوں سے متعلق 12 پروجیکٹس نیپال کو سونپے ہیں اور قومی ایوارڈ حاصل کرنے والے ملیالم اداکار سلیم کمار کا کوچی میں انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ابھی تک آپ سن رہے تھے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات۔ شام کے 5 بجنے کو ہیں، دوسری مجلس کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ رات 9:15 پر تیسری مجلس کی نشریات لے کر ہم ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
2: نمسکار، آکاشوانی ورلڈ سروس ایم ڈی اے پنجابی سیوائی شام دے 5 بجے نے ہن ساڈی دوجی سوا شروع ہوندی ہے۔ سوا دی شروعات وچ پیش کر رہے ہیں سرائیکی زبان دا پروگرام جھوک ماہی دی۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی ہے، شب کے 9:15 ہیں، اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

ہم آپ کی نظر کرتے ہیں چند سدا بہار پرانے فلمی نغمے. شب کے 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شب 1 اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. یہ تھا مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

ساحل لدھیان میں شاعر اور موسیقی روشن کی تھی. یہ قوالی آپ سن رہے تھے برسات کی رات فلم سے. اگلا نغمہ آپ تمام سامعین کی نظر کرتے ہیں عثمان شیخ فوجی, سائرہ بانو شیخ کرشمہ ہیں, پرسوں کا لاتور سے, اور گارڈن روڈ پیٹھن سے ہیں بابا صاحب سرگر, جوتی سرگر اور شبھم سرگر. یہ فرمائش ملی ہے سنبل پور کانکیر سے پھاگورام یادو جوتی یادو کی. اور اگلا ای میل ریپیٹ ہے, اس کو کرتے ہیں سائڈ لائن. اور اس کے بعد والا بھی ہو گیا ہے ریپیٹ. فاطمہ کالج رامپور مہاراشٹر سے فرمائش ارسال کی ہے ناصر شیخ, نازیہ ناصر, ساجد شاہد نے. اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں چھترپتی شیواجی نگر کھنڈوا سے راجیش حسین اور سریکھا سین. اور آپ ہیں اوم پرکاش رائے, اوشا رائے, امت کمار رائے, کوٹوا نارائن پور, بابا پٹی بلیا سے. اور یہ فرمائشی ای میل گاڈگی نگر یوتمال سے ملا ہے لکشمن لوکھنڈے, کلپنتائی لوکھنڈے اور شیلیش لوکھنڈے کا. اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر ہیں گوہاٹی آسام سے ہرن پانڈیا, نرین پانڈیا اور ویرین پانڈیا. اور نورمحل محسول سیتامڑی بہار سے مسرت جہاناز, طلعت جہاناز اور فرت جہاناز. محمد رکن الدین منٹار, شبیر بنٹی, آصف اقبال کی فرمائش ہے گلبرگہ کرناٹک سے. اور جمشید پور سے فرمائش کی اگلے نغمے کے لیے اپورو سنگھ, انوپم کماری, راکیش کمار نے. تامر شاد پروگرام کا اگلا نغمہ آپ کی نظر بھی کرتے ہیں. آپ ہیں بانا یو پی سے فہیم منصور ادیب, فاطمہ منصوری اور اہل خانہ. سدرشن شاہ, پلوی شاہ پرکھر کی فرمائش ہے پدما ٹاکیز نیپا نگر ایم پی سے. اور جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنیجا, پونم گگنیجا, وشال پریا. اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش, بیگم رابع شیخ, شیخ رحیم منا. اور یہ فرمائش آئی ہے وڈانہ مہاراشٹر کے جلگاؤں جامو سے راجو ماٹھے کی. اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر ہیں اتم کمار بگھیل, رکمنی بگھیل اور ساتھ میں ساحل لگان پنڈریا چھتیس گڑھ سے. تو آئیے سنتے پروگرام کا اگلا نغمہ. لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں یہ نغمہ ہے. چترگپت کی ہے موسیقی, فلم ہے بھابھی.

تخت پور چھتیسگڑھ سے ہیں مشیلال وشکرما، میرا دے وشکرما اور چیتن کمار وشکرما. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام کا اگلا نغمہ آپ تمام سامعین کی فرمائش پر. لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں ہے یہ دوگانا جانور فلم سے. شیلیندر کا لکھا ہوا، شنکر جے کشن کی ہے موسیقی.

اور اب باری ہے تابل شاید پروگرام کے آخری نغمے کی، اور یہ نغمہ ہے محمد رفیع، اور ایک آواز اس میں اور ہے جناب، آشا صاحبہ کی فلم ہے ہم دونوں، ساحر لدھیانوی نے اس نغمے کو لکھا، جے دیو کی ہے موسیقی. اور جہاں تک فرمائشوں کی بات ہے تو ابھی بھی بہت سارے ای میل باقی ہیں. پٹیالہ پنجاب کے نابھا سے ہیں سومدت کیرو اور جوتی رانی اس نغمے کو سننے کے منتظر. چاندخیر احمد آباد سے منتظر اس نغمے کو سننے کے آنند راج ساگر، ترولتا ساگر، اور یہ فرمائش آئی ہے ان دوستوں کی جو ہو گئے ہیں شامل. تو آگے بڑھتے ہیں. گاؤں جاکھو سے شمبو دائل کھڑک، وملا دیوی اور ساتھ میں یوگیش. اور اگلا ای میل ہے تامبرم چینئی سے شاہد علی، عفت فاروقی اور حفظہ علی کا، اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں. آکاش نگر ملور پنجاب سے راج شرما، مینا شرما اور یوگیش شرما. اور اگلا ای میل بھی ریپیٹ ہو گیا، اس کو بھی کرنا پڑے گا سائڈ لائن. شاہجی بورڈ کے، نندا بورڈ کے اور تم جمدھاڑے کی فرمائشیں ہیں ہنگولی مہاراشٹر سے. پرمراس کوٹیچا، ہنسا کوٹیچا، آشیش کوٹیچا جنکشن پلاٹ راجکوٹ سے ہیں. مکیش کشیپ، سونو سریش اور شیتل کشیپ ہیں گاؤں دولہ پور مراد آباد سے. اور یہ فرمائش آئی ہے سریش چورسیا، سروج چورسیا کی، ساتھ میں ان کے ایک نام اور ہے بابو شیوا چورسیا، فروخ آباد کے محلہ صاحب گنج چوراہ سے آپ نے فرمائش کی ہے. سکھویندر سنگھ جوڑا سٹی دیوانہ، کرشنا پارک دلی سے ہیں. اور یہ فرمائشی ای میل موصول ہوا ہے نورآباد تلنگانہ کے نہرو پارک سے ہیں عزیز بھائی، متین بھائی اور شیخ چاند فاروق. اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر ہیں اجیت بھاوسار، پرملا بھاوسار راجکوٹ گجرات سے. اور بھوشن کھیڑا، وشو کھیڑا کی فرمائش ہے وشال کھیڑا کے ساتھ، فاضل کا پنجاب سے. تو آئیے نغمہ سنتے ہیں، جیسے جیسے وقت ملے گا تو آپ کے

اسی نغمہ سنائے ابھیجیت گون کر رہی سریتا گوہن کر. مجھے لگتا ہے یہ ای میل پہلے شامل ہو چکا ہے جناب. آگے بڑھتے ہیں. پنچکولہ سیکٹر 9 سے آشو چگ، اشونی چگ اور گووند چگ اور ان کے کچھ اور ساتھی. اور یہ فرمائش ای میل موصول ہوا جھمری تلیہ سے مہندر چورسیا اور ششی چورسیا کا. اور آپ ہیں وہ دوست جو شامل ہو چکے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. ونود مڈلکر، وینا مڈلکر ویویدا ہیں رائے پور چھتیس گڑھ سے. رائے چھتیس گڑھ سے مکیش کمار شرما، سریتا شرما ساتھ میں ہے، گورو گریما شرما، بے نظیر کوثر، حسینہ بیپواز، ہینا سعید کھوکر کلن گنج کھنڈوا سے ہیں. اور انیل موہن، اوشا موہن ٹیلو نائک پہاڑ گنج ملتانی ڈھانڈا سے. گاؤں کلیان ملکہ ضلع بھٹنڈا سے ہیں امرت پال سنگھ، رام گڑھیا، پرمندر اور سچنور اور ان کے کچھ اور ساتھی. تاج محمد انصاری، غلام صابر راہی، میراج جہاں، آزاد نگر لکسر ہری دوار سے ہیں. اور اگلا ای میل ریپیٹ ہے، اس کو کرتے ہیں سائیڈ لائن. انیل کمار ورما، مایا دیوی ورما، راہل کمار ورما صدر بازار پوراولی سے. اور اگلا ای میل بریجیند وشکرما، تارا دیوی وشکرما، سونالی وشکرما کا ہے، بننے بزرگ پلیرا ٹیکم گڑھ سے. اور منڈی چک بھاگلپور بہار سے دلیپ کمار سونی، سوران سنگھ گل، دلجی سنگھ اور راجدیپ ہیں. یہ گاؤں لوگر ٹھاکرا والا فیروزپور پنجاب سے ملتا ہے. پہلے یہ شامل

0: پر حسین بدایونی قوال اور حملہ، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12 بجے ہیں، اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ تنویر سے عالمی خبریں سنیے۔ پہلے خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں دفاع، تجارت، توانائی اور کنیکٹیویٹی سمیت کئی اہم شعبوں میں جامع کلیدی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ کی اوہیو ریاست کے ٹولیڈو میں جاری مشہور کمیونٹی فیسٹیول کے آس پاس ہوئی گولیاں چلنے کے ایک واقعے میں 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ یورپی یونین کا ایک اعلی سطحی وفد آج 2 روزہ دورے پر آسام کی راجدھانی گوہاٹی پہنچے گا۔ اس دورے کا مقصد بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ بھارت کے پہلوانوں نے منگولیا میں اولان باتر اوپن میں مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے 2 اور کانسے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 8ویں بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ کل نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر اور انڈونیشیا کے ان کے ہم منصب سوگیونو نے میٹنگ کی مشترکہ طور پر صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران دونوں لیڈروں نے اپنی جامع کلیدی شراکت داری کے تحت باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران بھارت اور انڈونیشیا نے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ ان شعبوں میں سیاسی، دفاعی، سلامتی، سمندری سرحد کی سیکیورٹی، تجارت اور سرمایہ کاری، ادویات سازی اور حفظان صحت، ڈیجیٹل کاری، توانائی، کنیکٹیویٹی، خلا، تعلیم، ثقافتی معاملات اور عوام سے عوام کے مابین روابط شامل ہیں۔ دونوں لیڈروں نے باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی اور کثیر سطحی فورم پر قریبی تعلق اور تال میل قائم رکھنے کے اپنے عزم کی توثیق کی۔ ڈاکٹر جے شنکر اور جناب سوگیونو نے باہمی تعلقات میں فروغ کا خیر مقدم بھی کیا۔ جناب جے شنکر نے اپنے افتتاحی بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ کمیشن 4 سال کی مدت کے بعد طلب کیا گیا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اس مدت کے دوران باہمی تعلقات میں رونما ہونے والی اہم پیش رفتوں کا اعتراف کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا میں پچھلے سال باہمی تعلقات کے قیام کے 75 سال کا جشن منایا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے میجر ابھیلاشا باراک کو اقوام متحدہ کا اس سال کا ملٹری جینڈر ایڈوکیٹ ایوارڈ دیے جانے پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز میجر باراک کی مثالی خدمات اور اقوام متحدہ کی قیام امن کی کوششوں میں بھارت کی طویل مدت سے جاری خدمات کا اعتراف ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ محترمہ باراک کی حصولیابی بے شمار نوجوان بھارتیوں، بالخصوص ملک کی بیٹیوں کے لیے ایک تحریک ہے، جنہوں نے ملک اور انسانیت کی خدمت میں ترغیب دلائی ہے۔ میجر باراک فی الوقت لبنان میں اقوام متحدہ کے قیام امن کے مشن میں انگیجمنٹ ٹیم کمانڈر اور جینڈر فوکل پوائنٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ انہیں جمعہ کے روز نیویارک میں منعقدہ ایک تقریب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اس اعزاز سے نوازا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بین الاقوامی سرحدوں سے متصل علاقوں میں مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر اور املاک کی خرید و فروخت پر کڑی نگاہ رکھنے پر زور دیا ہے۔ جناب امت شاہ نے تریپورہ کے سرحدی علاقوں کے تعلق سے بی ایس ایف کے تریپورہ فرنٹیئر ہیڈ کوارٹرز پر منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں یہ ہدایت دی گئی۔ وزیر داخلہ نے یہ ہدایت بھی جاری کی ہے کہ پچھلے 5 سال کے زمین کے ریکارڈز کی جانچ کی جائے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی باقاعدگی سے ہوتی رہنی چاہیے، اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث لوگوں کے خلاف سختی کے ساتھ کارروائی کی جانی چاہیے۔ 12ویں جماعت کے امتحانات کے لیے نتائج کے بعد کی خدمات کے تعلق سے جاری پورٹل پر مشاہدے میں آئے معاملات کی تصدیق اور جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دینے کا کل آخری دن تھا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس سی نے طالب علموں سے کہا ہے کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے اپنی درخواستیں مکمل کر کے سبمٹ کر دیں۔ साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पिछले 12 बरस में भारत को उमंगों से भरा एक मुल्क बना दिया है जो

باقی اختراعات اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ حکمرانی میں اصلاحات، تکنیکی سہولیات کے عام ہونے اور شہری مرکوز پالیسیوں نے بنیادی طور پر ملک کے عوام کے اپنے مستقبل کے امکانات کو دیکھنے کے نظریے کو تبدیل کر دیا ہے۔ قومی ایوارڈ سے سرفراز ملیالم فلموں کے اداکار سلیم کمار کا کوچی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 57 برس کے تھے۔ 3 دہائیوں پر مشتمل اپنے کریئر میں انہوں نے تقریباً 350 فلموں میں اداکاری کی۔ اپنے منفرد انداز میں مزاحیہ کرداروں کو نبھاتے ہوئے سلیم کمار نے مزاح کو ایک امتیازی جہت عطا کی تھی۔ انہیں 2010 میں بہترین اداکار کے لیے نیشنل فلم ایوارڈ اور اسٹیٹ فلم ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ امریکہ کی اوہیو ریاست کے ٹولیڈو میں جاری مشہور کمیونٹی فیسٹیول کے آس پاس ہوئی گولیاں چلنے کے ایک واقعے میں 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق یہ گولی باری اولڈ ویسٹ اینڈ فیسٹیول کے قریب ہوئی۔ یہ 2 روز تک جاری رہنے والا سالانہ فیسٹیول ہے جو موسیقی کے پروگراموں اور تاریخی مقامات کی سیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ ٹولیڈو کے ڈپٹی پولیس چیف جو ہیفرمین نے کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2 افراد نے ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں۔ پولیس نے مشتبہ افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اوہیو کے گورنر مائک ڈیوائن نے کہا ہے کہ اس معاملے پر تشویش ظاہر کی اور کہا ہے کہ حکام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اگلی دہائی کے دوران تیل کی عالمی مانگ میں اضافے میں تقریباً آدھا بھارت کی طرف سے ہوگا، جبکہ بجلی کی عالمی کھپت میں اضافے کا 15% حصہ بھارت کا ہوگا۔ سینٹ پیٹرزبرگ بین الاقوامی اقتصادی فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے روس کی تیل کمپنی روز اینفٹی نے ایگور سیچن نے کہا کہ 2035 تک بھارت کی تیل کی کھپت میں 44% تک اضافہ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور اس طرح یہ بڑھ کر 80 لاکھ بیرل یومیہ ہو جائے گا۔ یورپی یونین کا ایک اعلی سطحی وفد آج 2 روزہ دورے پر آسام کی راجدھانی گوہاٹی پہنچے گا۔ اس دورے کا مقصد بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس دوران بات چیت ان شعبوں پر مرکوز ہوگی جن میں یورپ اور شمال مشرقی بھارت کی مشترکہ دلچسپی ہے۔ اس میں قابل تجدید اور ماحولیات کے لیے سازگار توانائی، پائیدار شہری بنیادی ڈھانچہ، صحت کے خدمات اور دوا سازی کی صنعت شامل ہیں۔ وفد میں یورپی یونین کے رکن ممالک کے سفیر اور سینئر نمائندے شامل ہوں گے۔ وفد کی قیادت بھارت اور بھوٹان میں یورپی یونین کے سفیر ہرب ڈیلفن کریں گے۔ دورے کے دوران یہ وفد آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما سے ملاقات کرے گا۔ اس کے علاوہ بھارت میں یورپی کاروباری اداروں کی فیڈریشن کی قیادت میں ایک تجارتی وفد بھی ریاست کے حکام سے ملاقات کرے گا تاکہ تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیا جا سکے۔ منگولیا کے اولان باتر اوپن میں بھارتی پہلوانوں نے کل بھی اپنی متاثر کن کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا اور مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے 2 اور کانسے کے 2 تمغے حاصل کیے۔ 61 کلو گرام کے زمرے میں دیپک نے قزاقستان کے اسیل کو فائنل میں 0 کے مقابلے 6 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ دنیش نے 125 کلو گرام کے زمرے میں قزاقستان کے قاسم بیگ کو 0 کے مقابلے 2 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ موہت کمار نے 65 کلو گرام کے زمرے میں قزاقستان کے داستان بیگ کو 6 کے مقابلے 17 سے ہرایا، جبکہ 57 کلو گرام کے زمرے میں وکی نے منگولیا کے گان باتر کو 0 کے مقابلے 4 سے شکست دے کر کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں دفاع، تجارت، توانائی اور کنیکٹیویٹی سمیت کئی اہم شعبوں میں جامع کلیدی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ کی اوہیو ریاست کے ٹولیڈو میں جاری مشہور کمیونٹی فیسٹیول کے آس پاس ہوئی گولیاں چلنے کے ایک واقعے میں 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ یورپی یونین کا ایک اعلی سطحی وفد آج 2 روزہ دورے پر آسام کی راجدھانی گوہاٹی پہنچے گا۔ اس دورے کا مقصد بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ بھارت کے پہلوانوں نے منگولیا میں اولان باتر اوپن میں مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے 2 اور